Masa ya bro, yes, masa ni ya bro, adai. Siapa mama? Enti mi ame yon kukwe kukon tezi driver. Ena pe. Kidumasa. Na uti kumase pang. Le yon kuna na yao. Osi a pe. Ano mabu. Mi ama kuta eja menu. Ana ya untia e. O yire, akumada. E du untia enti enye a pe ya biya. Kinka nisu. Nana ya du tu bebiya ubiya mechia usabri.